0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Tää saa tumi piirinik pisikuit ingersaannak iraasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuadu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartu 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas autunaggat kiial alakkaru. Taas autu plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on fattattele po. Tusama sakpa suit una minarit pikkunahtuin nahtu. Pissana nahtu ei ua etsivin nassuillu. Nanok media kanali akkutieluit isiin nakit.
0: Nanok FM.

0: Nano FM. Bilerisa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingersannak irasokten gussaatit piirakannakit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinni 50% sipaassabat, kingoraktissinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnerini akunnerit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannakuusukkuit tässä autunahet kiel alakkaru. Deres auto plus illit billigt.
2: Wimbledon tennis on fattatilla på. Tusama sakpa syyt unen minuutti kun ahtuin nahtu. Pissana nahtu ei ole etsi vinna syytlu. Nenok media kanali akkutia luut. Isikin näkki.
0: Nenok FM.

0: seul, je veux être seul.
1: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
2: Tersaq chumi pirinik bisigwit ingersanak irasoqtangussaatit piiqaarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkarum. Deres auto plus illit billut.
3: Sulifqarfigisat injenjimik patayaatsum pitsaasumik akimullnaleqquttumik pisaraaqartitsiba. Sulifqarfuit mikisut nanor mediap injenjimik neqaroorfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimik kiisalu allaqpimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akigititat taamaallaat saksunnorni alfamsimit allartipput. Paasisaqarnerusukkuit 2019 mut attavigisiut imalunnit nanor mediak kiilimi paasisaqarnerugit.
4: Tour de France, 2006 tué. Nous sommes sur le fini où nous menons ce cortomassade, mais il n'a fui yuk, sur quel est armé, à quoi sur notre chemin. Après officier Thomas, puis c'est notre top suite. Nanoq Media canalise ou puis il n'a qui.
1: Nanoq FM.
5: Shorty said she coming with a pregnant, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkualuqqeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Sulif qaffigisat intjanjimik pataayaatsum pitsaasumik akimullnaleqquttumik pisaraaqartitsiba. Sulif qaffit mikisut nanor media pi intjanjimik neqaroorfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tan qortimukkiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akigitsitat taamaallaat saksunnorni alfamsimita allartipput. Paasisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunnit nanor media kiillimi paasisaqarnerugit.
3: Tour de France 2062.